ステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったもんで、作るのに20万ドルもかかっているんですって。 そしてそれはですね、どんな形をしているかというと、カレーらしくないみたいな気がするんですけれども、花のつぼみの形をしていまして、バンドが出てくると、この5つの花びらが開いて、花が咲いたみたいになるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1951年のクラシックカーで、それが誰が持っているかというと、キースリチャーズの 最初のね、ヒット曲が入ったヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね、彼は60年代に買った車、これをオークションに出したそうです。売上金というのは少女の好きなチャリティーということなんですけれども、その好きなチャリティーっていうのはですね、ちなみにイギリス子供虐待防止協会、 それからですね、1984年の東京オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。That's Music Works from 2012.

0: のはあの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロムスーパーロックチョイス。ロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ、 ヘイロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかり。ニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします。合言葉はスーパーニューロック。ロックラジオはあなたのミュージックステーション。
1: This is Asia. Don't cry.